0: to me, e yo how on amanieno Eddie Fru so. So Piniat Nasi, I'm chimbeno na fee. Yen to chimcomo. Papa Quaba.
1: I hear me.
0: But to be able to call the air.
1: Oh, boy, the Adam, now so.
0: Yammy Adam. Me who said, Brennan would mow pa.
1: Easy. Easy.
0: Me to me. Bibia be fine. Wa bre.
1: Yes.
0: What that's why ye.
1: Yes.
0: Because in kraha ye yare pa.
1: Yare
0: o bibri na o ho.
1: Amane wa ha. Amane wa ha.
0: Yes.
1: Amane yes. Bibri.
0: Enti ye da. Oda enye ye. Oda enye ye kura. En se se oda. En se se oda. Oda.
1: Enye.
0: Emwa.
1: Se eniti na nyame so di yaba no
0: sa
1: di ejina ho amane ba
0: sa pepepe
1: sa neti
0: yes papa numri me yan widi hembu nwura nsem nemu na yen hwe ayare sa hodo a nyankopon nam wo so esa na menim se ene ibe wie no na dubetu anamon ene 6 a.m. aba no obeye obenye ogie yes obeye ni shira akese ya pa papa nanu ye bobo nsem bibiri na so na maba wa sorry ho be four times in here.
1: Yes
0: eye na pese me hu ne yakoso nti abre ni abre bia
1: sanet
0: pese me mena yintietia wo ho
1: sanet
0: na be hwe ne echo
1: sa
0: me unsampa en sanchireni esi pa
1: nyeezi
0: na kanae se wana ya na unpa dance die ni ade ntia
1: dabbi
0: kamabubu bebre o ha
1: dabbi da
0: papa answer na no. Last week, yare fubi bae. Kan ba akon diye. Na, menfa on tu yasu. Yadiye bae na, mame kao ba akon. Mame tuntunua. Na, oba ode ne ba ketuwe bi bae.
1: Yes.
0: Good. Mame na mishwana pa, because mishwana msi, hey, papa, mame yari yi. Papa, sa mame no, ne diye ne ba na say?
1: Oh, say.
0: Mm-hmm.
1: Beda se bebre.
0: Mo.
1: Wangu wiyase na wangu. Sun sumu oho.
0: Okay.
1: Yaliye bi ohoa.
0: Eye
1: spiritual.
0: Okay.
1: Eye fesika.
0: Debi.
1: Etu ube takene fesika. Enye ye.
0: Okay.
1: Sese ode eye spiritual. Ode spiritual yede ye. E takene.
0: Okay.
1: Ha. Enti. Ma mene problem na wade ba eno. Se wa wuhui.
0: Yes.
1: Na akoye bibi te say
0: Watak
1: na wo cancer
0: physical
1: ne
0: e di wura hu
1: wo chine
0: okay
1: na wonim de ekoba ye ne say eya dutuo ne ye de to no
0: eh
1: adutuo
0: tina ne na na ho no sa no
1: adutuo ya to na duro ana enan ne nso no che say Utiase ya ayese nkase paneye eshishim we eye obi obeka so fakosua yebeto kosua bo so de kosua na fefa ne na ho no de abo obehu se akoye se empaneye bi shishim
0: ye yi
1: paneye da bi da
0: nisu na ye yi bia
1: ene na besayo ye yaza so wat yase e besayo ya eti nam se ma menananti ya no wananti ya chine anye ye.
0: Anye ye.
1: Utia fom se ya mpani ye nkase shishim. Nti diye nti ne kwa basa. Yaliye be na ye feseka utia fomwa. Ebe se mpani ye shishim uneo. Eye edu tuwo. Mtu waba yeno. Ya mfa nkusu ya mfa hon. Ya mfa bibia anye eduro. Ena metene na anasu na mdishim.
0: Ok.
1: Ena mesira su. Ena wa ye woke utimiti ya su.
0: Why okay? Me and me who ye time or bar beginning na me sense be who said ya dena ya say eh ni pa na obi ben se ole polepe na afraid ye preocupe na ne to me si
1: fun all back cross ni ekure ni mu
0: oh yeah
1: yeah so na
0: no to me nyehwe on to me nyehwe on
1: to me nyehwe
0: on to me nyehwe
1: wasa kura chimu aka
0: ai ai
1: di ni mu se ya
0: Michelle gate na no see. Ma media nantia brin na msima me.
1: Oso ono kwa nu oni msa umpo na ae pre u hosti
0: ae presenta. Kame kaa eno sa ae wa.
1: Ae.
0: Okay. Na msima me. Udi e chinya bre mumdiye bat. Aha. Mimi ujidiye sa umubeto. Midi ubine ba ye. Midi ubine ba sisi. Ono otichi lo hui. Ansa no sa.
1: Shwe.
0: Waka mati.
1: Ae.
0: Enu Enumere of Remy.
1: Eh?
0: Yes, and enumere of Remy.
1: Wow.
0: Of Remy. Se da ben obebe fie bi di fufu. Am so. Mommy fufu de me ni je hu pa. Tu de nya botre. Me nya da je ba fie bi di fufu. Yes. Ofre me numre. Ofre me.
1: Wow.
0: O di hu adanse ye. Kan ba ku bi ose ma me kancho. E me kancho won so. Me ka.
1: O ka se. Ye kan se tama. O ye nu opese waje wo number kire se se bi bi ni a. Obe frew.
0: Oh, adia mi se me nkan chire mi. Se oba ye no. O ka chire mi se for number mami. Na se o se dia na papa e kan se o tro challenge ni adia no me mechi no.
1: Ehe.
0: Me kran pese ye chi no.
1: Me kran na me ka chire ne se wo na o do me number ama.
0: Ai.
1: Presenter no. Ano o se ai. Ye kan se waje wo number no se ane.
0: Okay.
1: Na mi se adei.
0: Mhm.
1: No so da bi nye bibia no ho wo no wo ho ye ni kan wo pe wasem ana me kan se nye sa wo pe se se bibi ni de wi e kan FM ne so ti no se bibi ni a wo be frɛ no no waka
0: enti na wo
1: ji na agye ne number no wo se
0: ah wo ji na ho
1: eh se me mi un se mi trimo e ye perfect na se wo pan so ameye
0: no kure papa wa ye ma ye wanwa
1: a ye wanwa
0: ye ni wo fancy ode ne ba ye me ni ma me ni kasa no sima me ni nkasa bi
1: sa
0: onsu ah onsu di adanse se
1: yen pese e be fa adanse o e wo fm so
0: de bi
1: ensi
0: ensi because adanse no nipa bebre ne ba nyi so we di anye
1: na
0: kra e musia no kura no no se asem a making mini mini a maker papa mami e kana asem yare a chese ne na yase atata e duabona ne ya bonu ojine wu nkwanta woni nkwankwanta
2: 4.5
0: nyame ambe mu obe wu obe frim obe frim enam papa isu ene mame na de no mane ho ato no ebusia oti ho ye dian ene ano papa patina 6 am e o klagon nkran ha ya klagon nungwa klagon teshi klagon sprinters klagon ha ya papa patina 6 a.m. Papa, number ni 0555 26 56 23 0555 26 56 23 0555 26 56 23 Enunu ye, adansi ya mihuye Amene papa, ebiano enu bebi e ndie chinje ena media minji bibi e ndi ene ade abusua bibi wo wiase papa ye wi ni sa no bi pese wo ma ye hu obi a ya bonu dua ye nsha ase firi ho ya bonu dua ni efu ayeten ne na ya tata sebio ni ni ohwe se ni ni no tutu egusu fita ni me hu di otumi ye ba pese wa wo ka papa obi wono ma ne dehye no ya bondua sa omre ne chinya ma be mbu in koma mo bokura mpo ni sesesi ya de be ya ye nkwaje efuna da kakura nsi be
1: nsi be bi
0: na ye nkura ne chi kura ebusuo ni ya nka dehye no ofiri mu kura ko because papa e ka e friend ne ka oma bo bi pa
1: pa
0: se ni pa otie na no pei de na o ka chire no papa
1: be da se oh, say, say, yes, what for done in Shia? No one done Nibia, ye better near bed.
0: I bet Chichu, sir.
1: Na enka Ghana for an inje, a woman injis and Kumania, a nipper bit to see.
0: Okay,
1: Nanko must swing with ye. So beer, ya boudria, ya boudria, so ye funa home,
0: ya,
1: would nasia tatai. Eba sa unantu no etimi ya kese akese na wo sere na ya hwahwa won sa ya mfiamfia yes e yedue no ani kosua ne nyina e fite
0: I say betu atu
1: sanity ena wo ankasa nso no hu nipa dua ba hu se wafo aye nyanga aye se lie aye se opia eh wa rensa na watro sanity abote ye na wo yafunu na ye ten eti sanipa no momfa ne mbreme
0: okay
1: because me dani dria
0: okay
1: dria nso a me dane no me nyina me nko nsuo